0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Røykaste mæver i bøynen. Så la jeg gangst hånden, og jeg ikke røyker i god. Lukas 12:21. Røykaste mæver i bøynen får sin vanlige gangetur. Han var kjent og voja, og han visste fullvel om til avvirkan han hei som mikvande mæver. Av venen stekker han av og røyner å få et prat ved en steinhøkkara, som så bostur og i arbeid i søgnen, at han ikke gjev seg fær om hentan fremmanda og kjemi fram vi. Steinhøkkaren sang omkran undalian sang, og sier av og av takk og lov. Hva det ut du så glæver om, spurte gøssøyaren. Jeg gleder meg i frelsene til bæge og ødel møyen er frelst. Gøssøyaren takt, og før som vi, som hei han finnje okkurt a hugsa om. Hesa somanott drømte han